0: VIP Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Ljeto na 92.8 Radio Sjeverni FM.